0: Paradise FM スタジオニメオンドセシルパラダイス FM
1: Hypocrite, it's time to repeat.